0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušaoci, u naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa pratit ćete ostvarenja Henrija Herzla, Teodora Delera, Franca Danclija i Karla Marije Webera. Započinjemo klavirskim koncertom broj 3 u D-molu, opus 87, Henrija Herzla. Izvodi Tanzanijski simfonijski orkestar pod upravom Howarda Shellija, koji nastupa i kao solista. Stavovi su Allegro moderato, Andantino sostenuto i finale Allegro.